негизинен айтканда, бу Еңи Жоңго курулгандан буян, болопму ислахат ичебетиш жолу коюлгандан буян, узак мезгил топлаган универсал дөөлөт күчүбүздүн болгонлугудан. Хавплик пейтте универсал дөөлөт күчүбүздүн эң зор дарежеде пайдалана алганлыгыбыздын болду. Тарык ва реаллык бизге шуну уктурду ки, ижтимаий иштеп чыгарыш күчлөрүн үзлүксүз азат кылып ва раважландырып, ыктисадий күч, пен техника күчү, универсал дөөлөт күчүнү үзлүксүз ачырып, кен халыктын эриш туйгусу, бакыт туйгусу, бейхатерлик туйгусун күн сайын ачырып, үзлүксүз халда жонгоча социализмди чың туруш ва уну раважландырыш. Жонхуа миллетинин улуг гөлүнүшүн амалга ашырышынын маддий асасыны күндүн күнгө пухтулайдыганлы болсак, чокум жонгоча социализм парахутуну долкун ирип узакчы мукум илгирилте алайбыз. Юкумга такабыл туруш көрүшүнүн улуг аминети шуну яны бир кетим испатылды ки, социалисттик ядролук кыммат карышы Жонхуа мунаввар ан-анави маданиетинин кудуратлык маневий харакатландыргыч күчү халыкнын калбын мужассамлаш, халыкнын күчүн уюштуруштуки кудуратлык күч. Маданият ишенчи бир дөөлөт, бир миллеттин тараккыятыдагы эң негизлик, эң чоңкур, эң узак давам кылыдыган күч. Алгы бесишке жакшылыкка үндөйдүган маданият бир дөөлөт, бир миллеттин жападымы, алаваттымы билип болушу, кандашлык рештини баглышыдагы моюн басты. Жонголуклар азалдын дөөлөт муабитиге ээ. Жаһандын умумга мансуп болушун, өз нәпсин кечип, умум үчүн иштешни аала билди. Дөөлөттүн гүлүнүшү жана харапташыда һәммә адамдын мәсүлияти бар дегенге амал кылды. Бир якыдан баш чыгарыш, жапа мушаккатты билип болушун тәэкидлейди. Өз ара хәмдән болуш, чоңларны хөрмәтләп, кичикләрне иззәтләшне тәшәббүс кылды. Әркинлек белән таләпчанлыкны, хукук белән мәсүлиятның берлеккә әһмият бирде. Бу кытымкы юкымга такабул туруш күрешедә 1 миллиард 400 миллион жонго халкы юксәк мәсүлият иңе, таләпчанлык карышы, пидакарлык рое, достлык есиятын намаян кылып, бер ниятте иттифаклашыдыган, ирадыдан сепил хасил кылыдыган кудуратлык маневий мудафия сепи барпа кылды. Тарык ва реаллык бизге шуну уктурды ки, социалистик ядролук кыммат карашын үзлүксүз жетилдирип ва амилият көрсөтүп, Жонхуа мунаввар ан-анавий маданиетиге баштан ахыр варислык кылыдыган ва уну эвж алдырдыганлы болсак, чокум бүтүн мамлекеттеги ар миллет халкынын маневий маканын жакшы куруп чыгып, Жонхуа оғул кызларынын иштипаклашып илгирлеп, жасарат билан алгы бесиштики идеявий асасын мустахкамлай алабыз. Юкумга такабыл туруш көрүшүнүн улуг амилети шуну яны бир кетим испатылды ки, инсаният тагдыры ортак гаудиси барпа кылышынын кең чакырык күчү инсаниятка ортак хырысларга такабыл туруш, техими гүлөнгөн гүзел дүйнө куруштуки тогуру жол. Яңы ташсыман өпкө яллугу юкумы дүйнө ахлини инсаниятнын шан шарап ва ар номусту билип алдыган тагдырдаш ортак гауди экенлиги. Зор кризиске эч кандай дөөлөттүн жалгыз такабыл тура алмайдыганлыгы. Иттифаклык ва хамкорлукнуңла тогуру жол экенлиги тогурусунда бир хил алайды шекил аркылуу агаһландырды. Шахсиятчилик кылыдыган, гунахты башкаларга дөңгөп койдуган, ак наакны астын үстүн кылып итидиган, ак карны аралаштырып итидиган ар кандай кылмыш өз дөөлөтү ва халкыга зыян салып калмай, дүйнөдөгү ар кайсы дөөлөт халкыга зыян жеткизди. Тарык ва реаллык бизге шуну уктурду ки, халыкара жамият инсаният тагдыры ортак гаудиси идеясыга амал кылып, көп тарапчылыкты чың туруп, иттифаклык, хамкорлук жолуду маңдаганлы болсак, дүйнөдөгү ар кайсы дөөлөт халкы ар хил дүйнөвий маселелерге кол тутушуп такабыл туруп, гүзел жер шарый маканыбызды ортак куруп чыга алабыз. Нөвәтте дүйнөдө 100 жылдымы көрүлүп бакмаган зор өзгөрүш тезлешип атыды. Дөөлөт ичидеги ислахат, тараккыят, мукумлук вазифеси мүшкүл ва эгир болуп атыды. Биз 200 жылдык күрөш нишанынын тарыхый кесиш нуктасы туруп атабыз. Шуңа партиянын асасый назарыясы, асасый лушаны, асасый тадбирин умумүздүк изчиллаштырып, мукумлук асасыда илгирлеш хизмет баш

Шунун менен бир вакытта мойдун болгон иши, ультра бинапша нур катарлык ташкы амыллар мо чачны зақымдандырып, ак чачнын пайда болушун тезилтиши мүмкүн. Техимо диккат кылышка арзыйдыган ушуки, рой бесим ак чачка таасир көрсөтүдү. Узак муддат жогору бесим алтыда турган кишилер, маселен, кызмат майданындагы сарыхылла, окуучулар катарлыкларда асалы ак чач пайда болуду. Чүнки бесим симпатик нервини гыдыклап, көп мактардыки чач пигменти кол үжерисинин хорушуну келтирип чыгарып, аң акырда чачны акартып өтөдү. Шуга бесимни йенихилтишни үгүнүп элиш, кайфиятны хошал тутуш чачнын акырышынын алдын элиште интайн муйум рол ойнойду. Ак чачнын жошурун күчөндүсү. Чачнын өсүшү ва раңги жетерлик озуктукка муктаж, баазы озуктук маддаларынын кемчил болушу чачнын акырышын бейвасыта келтирип чыгарышы мүмкүн. Алды менен аксыл чачнын асаслык таркиби. Аксыл кемчил болсо, чач ажизлешип, асан үзүлүп, паркыраксыкны жоготуду, атта ак чач пайда болуду. Шуңа ар күнү жетерлик сүпөтлүк аксыл кабыл кылышка капалаттык кылыш керек. Кичинчиден йод элементи кара пигменттен асыл болушун илгери сүрүштө ашкычтык рол ойнойду. Йод кемчил болсо, кара пигменттен асыл болушу жетерлик болмай, ак чач пайда болушу мүмкүн. Хайдай, кызыл деңиз жүзүнүн катарлык таркибинде йод элементи мол болгон жемектерди муваппак истемал кылыш ак чач массасын жакшылашка пайдалык. Бунундан башка Б түрдөгү витаминдер чач саглымдыгы жаатында муйим рол ойнойду. Улар чачнын метаболизм жарыяныга катынышып, кара пигменттин асыл болушу ва таркылышын илгери сүрдү. Витамин кемчил болсо, чачнын куруп кетиши, асан түшүп кетиши, атта чачнын акырып кетишин келтирип чыгарды. Шуңа толук таллык зыраат, кары көш, тухум катарлык витаминдерди жетерлик кабыл кылыш ак чачнын алдын элиштиги үнүмдүк усулдур. Үчүнчүдөн, микроэлемент мис менен төмүр мо чачнын саглымдыгын сакташтыгы муйим элементтердин бири. Ула кар пигментлердин бир киш жарыяныга катнашыды хамда түк калтысы үйжайларынын жетерлик оксиген ва озуктукка эришишиге жардам берди. Бу элементтер кем болса, чачнын раңги сузулушуп кетиди, атта акырып кетиди. Бу элементтер мол болгон каттык постлук мейве, пурчак түрдүкүлөр, айвалланын ички азалары катарлыкларны муваппак мактарда истемал кылып берсе, чач акырыш процессин жакшылашка пайдалык. Кысман бөлөктүкү чачнын туюксуз акырып кетишиге сал кармаслык керек. Биринчи, бек болдур ичкичексиз акырыш. Ичкичекидеги чачнын орны кулакнын янында болуп, жөнгө тибабетидеги өт тумурунун айлыныш жөнүнчө эсептелинди. Жигер менен өт бир-бириге таасир көрсөтүдү. Шуңа ичкичеки чачта ак чач пайда болсо, бу кан азлык, жигерге кан жетишместиктен бешарат бериши мүмкүн. Жигер асаслык кан сакташка масул болот. Жигерге кан жетишмесе, ичкичеки чачка асалы ак кырды. Яна уйкусуздук, көп түш көрүш, асан чарчаш, көз кургаклашыш, кайфият жакшы болмаслык катарлык ахвалдар көрүлүшү мүмкүн. Кичинчи, баш чокусу аркы миңизде ак чач көп болуш. Баш чокусу думай тумары менен жинмай тумары өтүдөгөн жай болуп, жинмай тумары бөрөк менен эң зыч мунасабаттык. Шуңа баш ва аркы миңинде ак чач пайда болсо, бөрөк тумурга көбүрөөк диккат кылыш керек. Бу бөрөк куутунун жетишместигинен келип чыккан болушу мүмкүн. Агар бүтүн баден магдурсызлынеш, бел дүмбө телип агырыш, пут-кол музлаш, демис кылыш, магдурсызлынеш, унтугаклык, инкас аслаш катарлык ахвалдар кошулуп келсе, бөрөкнү кубаттап, кан толуклашка ахмет бериш керек. Үчүнчү, пешанада ак чач көп болуш. Хатırlanışча пешанадагы ак чач көпүнчө таал ва ашказандын тампонсуздугу менен мунасабаттык экен. Пешанага мас келдиган рефлекс району таал ва ашказанга таба болуп, таал ва ашказандын иктидары нормалсызлашса, кан ва кувват ажизлап, пешанага кан ва кувват жетишмей, ак чач пайда болот экен. Шуңа агар пешанадагы ак чачтын туюксуз көпөйүп кеткенлиги, яна курсак көпүш, ич тытылдап уйкусуздук, эгиз куруш, эгиз ачык болуш, эгиз пураш, ич сүрүш катарлык аламетлер байкалса, таал ва ашказандын иктидарын теңшешке диккат кылып, таал ва ашказанды жакшы асыраш керек. Бу бир канча ишни жакшы иштеш аркылуу ак чачка такабыл тургулу болот. Биринчи, чач бүдүр кылыш ва бояшны азайтыш. Дайым таргак яки бармак менен баш терисин уулап, баш терисинин кан айлынышын илгери сүрүш. Начар чач жууш буюмдарын иштетмеслик, чачны аз бүдүр кылыш ва бояш. Кичинчиси чачны аптаптан саклаш. Терге окшош чач мо аптаптан сакланышы керек. Аттыяздын ахыры яки яз пасылда сырткы чыкканда чачнын аптаптан сакланышына диккат кылып, амал бар баш кийим кийиш тавсия кылынды. Үчүнчүсү жисманий ва рой жаатты хошал алатын саклаш. Күндүлүк турмушта жакшы дам алыш, түнүмөслүк, уйкунун жетерлик болушуна капалаттык кылыш керек. Бесимни жаңылатышын үгүнүп, көңүл азадылыгын саклап, көбүрөөк чыныгыш керек. Төртүнчүсү жемек ичмек муваппак таңшылыш. Адатта илмий озуктанып, тамак таллымай, тамакны азайтмай, төмүр, Б түрдөгү витамин